0: Jesus Christ.
1: Vera Osa Nanakia Meka Japan. Mom Pie. Namujina so Sasu na Chief Kofo UK. Nyan coupon on shramo. Nyan coupon on shramo chua hene US. Nyan coupon on shramo. Se mo follow to metino. Ye bom pie se ene evil agenda. Bron sam shisha ye biara e wo na wochinum e wo ene daimo. Ene dia boni bia waswa edin su swanso boni ben brow. Oba wa chumano. Bible se uji tuma ebe ye chuma. Na wa nyen chuma. Enye juma enti na James 4 service say yense bron samu kwan na obi jane ka sebrade
0: ewrade
1: na wotwi
0: na wotwi
1: ene ene dey
0: ene ene
1: bonu fone hyehye ye
0: bonu fone
1: hyehye e won na wotwi no mo
0: na wotwi
1: da ye bonu bi amason
0: da ye bonu bi amason
1: e disu sansu bonu bebe
0: e disu sansu bonu bebe
1: e disu bebre me chuma e
0: disu
1: bebre me
0: bible say
1: ye jitu mwa
0: ye jitu mwa
1: ye chuma
0: e bo ye
1: na ye ampreso
0: na ye ampreso
1: enye juma
0: enye juma
1: pay
0: ano pay
2: I am fire.

0: ama me aku voluntary retirement anke ko ya che
1: nezio
0: unni muntra aya no bi tinchi obi that of man da ne e de o
1: so mo se akwaju fun e
0: lovo o ma je ni say juwa ne da na e de enti obi asra no ye bi ji se bi enya me mfre o nemu se nyankopon de odom ne tumi afrewa
1: taxi
0: we ba when I was the side one and them the kind of sacrifice when niji adwa to form o pa o be je free won sam lovo enough form
1: I know what din
0: e mu amane e mu osu de bia me kan wa sori se brokiat bia nya ya sa sofu de brokiat
1: o ka jere wan
0: asofu jom brokiat e ya papa ne mu ni nyina mu ye wo gidi se ewurade wa jina to be the fire bra bo ho enti ye brempa ah e na ma first corinthians chapter 15 e ya me de no wo se menu anu montinti ma mu hihim mon kosu nyame ejuma nwara na nim se mo brɛ enye kwa meko nyame wo agyina tuo bi efa wo brɛ ne ho nyame wo agyina tuo bi efa osu na wusu ne ho nyame wo agyina tuo bi e wo de wo ye ne ho safo mo muni yatem ne mangaje den ye se dwuma dia so obi fa ye number yi whatsapp number yi e ke kan na adwene kyerɛ me me nyale hwe
1: oni ha
0: ke kan na jene kama
1: yes wawie
0: wawie hera se o men reply ne mo me number na ye media number na ye media enti ma me block yo na went me di matem bi na anya me ya ko me ni uni bibi aye
1: aw
0: praise the lord
1: hallelujah
0: na we baba ka che ho se nyame be se me yeye be se me toka na no ma nante akohe na makokoto bosom se ono no me ma tumi na me sa me nyame djuma
1: na de me mpare yen
0: ah na no ni jimi be ne no nyansa be ne wa de
1: nyansa bi enim
0: ye obi afa na djuma mu obi afa na djuma mu o se mi mi nya resources fa ma fa nya djuma o se mi ko ba bi akopɛ resources ro de abɛ ye djuma
1: djuma no no ni bi no sati na adwuma no
0: ah na adwuma no abra wo ye wie kura mbo be ka akyerɛ wo sɛ
1: sɛma nsoma
0: eh de ɔde be ye ye no kura ntimi ntia oka
1: omoka
0: ah ewurade nkoma ye
1: amen
0: afi agyina tuo pii bi san so nipa bi ma koma mu safo obiri so agyina tuo a ɔwɔ na koma mu ni sɛ wo adwuma ma nsa wo tie me anwuma obi nya nka wo wu
1: papa
0: ti hasu bi obi so agyina tuo afa wo ho ni sɛ kwasi ma nsa ka na wo tu na no pai no onkɔma tiɛri ye obi so agyina tuo ni sɛ awo na wo kɔ so adekyea no wo kɔ awo ma obi agyina tuo ni sɛ wadwuma no a adekyea no pa a wo sɔre kɔba no yɛnyi wadi adwuma no nsae wo sika nse wo mmɔka wo na wasɔre sɛ wote nkrae wasɔre sɛ wote kumase obi agyina tuo paa ne sɛ anka wobɛsora bɛtena akuraase akuraase tu ɛka akɔ naawɔtwe naawɔtwe
1: womba kuromu kura
0: sika ne tu na woanya ka woboa
1: asa
0: yɛ pɔɔ ma wɔkɔtera abusuafie wobɛkɔ abusuafie no na nnipa bɛɛ num nsia nson gu dan baako yɛpɛ sɛ wobɛka ho ɛyɛ adwene wo nnipa binom akoma mu nanso awurade sɛ mɛka nkyerɛ wo sɛ awurade agyina tu ɛfa ho no sɛ w'adwuma no ɛnsɛe owuo ne mma yadeɛ ne mma ɔhawo ne mma ɛfi sɛ ɔno na agyina tu na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛgyina obi anka
1: ame
0: ama me wante nyame asɛm ase nti wanka ame onipa bi nso adwene wo nakoma mu ne sɛ wo wo mma no a wawowɔ mu nyina wobɛku mu nyina wɔbɛsɛ wo mu nyina wɔde nsa bɛto wo mu nyina so wɔde ɔha bɛto wo bia so wo aberanteɛ woma wonyɛ ye da wobɛyɛ adwuma so nti mfa mmɔbra bɛma de wobɛnya bi ne nawo na wonya obi a ɔde ka wabɛhyɛ
1: wo
0: awadeɛ deɛ wobɛkɔ nanso awoɔ da wohu
1: bi
0: Atu wa ne de obeye.
1: Yes.
0: Na so ka na o de beye.
1: Mm.
0: Akwantuo no betu, na so mfa bibia mafie. Ene nti obi e ko dro akwantuo.